0: Mwe afio ai o tua he poto ko tō pe. Pe ko kore mua ki u whamu no maunga tu e tala malu ka kato e whanua pa mwe lo tu. Tuna te teo whai ki tōa ka tā mua ki pūke e whanga Māori e kuin whahoka tu ai ai whaka whi lotu ai whanga whanga o whirini te. Ki mua ia ki mini tsi kua ni ki whai e ki bōpō no nōbe pa mi he kō spiriti kua au i wike. Ia kua ai ono hiki e mātio, mahai hono taha tolu. Vesi wa fa ke tolu noa, pa mo vesi tolu o no ki he fa tolu ai pe a hono hiki. Ko e whakatata e taha nā ne ai atu ke te kinau tolu o pehe. Ko hoko o te tau a e pureanga o he vani pe a moha tangata na e tū tū i tenga lelei i e ene ngō we. Pelo tonga na e mohe a e kautangata nai hā hono whiri o ne toe tū tūi hatea i he ngāhi waha waha i wite o ne alu. Pe ko tupu hono sino, pe au ki he fua, pe toki hā ai moe tea. Pe unu unu atu ai kau pō pula ai tangata eiki o nau pēkia teia. Eiki, i kai koha te ngale leia nā kei tū tūi iho o ngowe. Pea mīwhi ai a e te ani, pea tāri e e ka teke nau tolu, koha whiripe kone whai e ni, pea nau pehe ki ai, pea koholoto ke mau alu o tuwhi ia, pea tāri e ia oua, na iloange i ho o mou tuwhi a e te a, pea mou ta aki i whakataha ai, pea mou iwi te. Pea tukupe, ke na tupu whakataha o au ke tū tū i, pea ka hoko ai tū tū i te ulea ki he kau tū usi e mō tāna ki mua ai tea pea noo o tūtū, tū ke tūtū, kai whetuku ai wite ki he whireoko o oku. Pea mea i ke we si hono tolu ono ki hono whā tolu ai ku pea no hoko atu. Nāne toki tukuange ai kakai o ne hū ki whare, pea unu unu kia teia e ene kaua kō o nau pehe. Whakamatala mai a e whakatātā o e ngahi tea i he ngowe. Pea ne tāri o pehe, ko ia o kune tō a e tenga lelei, ko e whānau tama a tangata. Ko e ngowe, ko māmani. Ko e tenga lelei, ko e whānau o e pureanga. Koe ngāhi tea, koe whānau a e tokotaha kōwi. Koe whiri nā ne tō ia, koe te wolo. Koe ututau, koe whakaosia o hakuonga. Koe kautu usi, koe kau āngelo. Pehangea ku tānaki a e tea o tutuaki a e awhi, e pehe foki a e whakaosia kuonga. E whikau, e he whānau tama a tangata e ne kau āngelo. Pe te nau tānaki mihono pureanga a e tūkia anga kotoa pe. Moki nau tolu o ku mau mau lao. Pe te ne lako ki nau tolu ki he, ki he whoni se awhi. Ko e potuia e toki hoko ai a e tangi mo e whenga itaki o e nifo. Kai toki ho ata mai a e kau whailelei o hange koe laa di he pureanga o e nau tamai. Ko ia o ku te ringa ke neo ngoi.
1: O e tala noa o e aha koini, ko e tala noa mahino mo maheni. E talu pe me tau ke i ki hea ke mo e whanongo he tala noa koe ki he ui te pe mo e tea. Pero tu e ku maho inga ke tau hounga ia mo tau whakawhetae. I he toutou liu mai a ngāhi talanoa ni ko ho tau whakamanatu, ko ho tau whakatokanga. Ke wei ho tau loto ke ngāhi mooni i mea o gu hanganaki mai. He nongo fua pia e talanoa koe ni ki he ui te pia moe tea. Konga ulua ki ke whae si su a talanoa whakatātā ki he ui te pia moe tea. Koe konga hono ua o e tala noa koe e ahoni, koe whakamatalai e si su a ene uhinga mo e tau mua na e whaikiai a ene whai e tala noa koe ki he wite pia mo e tea. pene pe o o ku mahu inga fau ke tau whakatonga i nga he moni i mea ko fa o mai e tala no ko oluaki mahino pe mi he tala no ani e iai ai aho o e whaka mawai mo e whaka mau popo mo e whaka mau koe osi ai mama koe ni. Pe wehe he tala noa koe ni he no whai e si isu. Koe ngō ue ai koe ne toai ai wite pe moe vai ne koma mania. Pe a tō e si isu ai lelei koe kakai pe koe whanau ia okunau tari ai ngā ua e pa moe keresi kua fua ke mai e eki. Pe au gia i pe a moe tea pe a whamatala a si su, koe tō o e tea i he māma koe ni i he ene ngowe anga. Koe ngā ua ai whiri ko se tane ia. Pe he tala noa hawa se tane o tō e tō holo ai tea i he ngowe koe ni na e tō e si su. Pe tutupuha ke ae tala noa koe ni, ae te apea moe hui te. Toki au ke na matu o tua, toki whakatoka ngai he ne fua ku kehe kehe ku asiha ke ae te a. Ege he e kau ngō ue, kau ngā ue pe te nau tāke, tuwhio tānake. Pea ke wholofola na e whai he tangata na e ana e ngō ue oua, tuku pe. Na lahiang e ne mau mau i he ne aonga i hao mou tāki, ae te a o si i mata ake i pia moe ui te. I hono ai mahino ange o mata ake ae ui te i ana i kake ai ha anau kowi ke whakatatawa i pene a tutune ke ta ake o ange koe ui koe te a. Nai tukupe, he e a uki he aho ko ia, koe aho ia koe ku pau ke hoko mai. Peko tau whanongo pe he ngahi akona ki, koe ke tau ilo e tatolu ke aho mo e ho ua. Ka au ko tau ilo whakapapau i e hoko mai. Peko taha e na tula e tala noa koe ni koe whakatokanga mai ke tau teu teu lolotonga e tau i māma ni. He hoko mai ai aho o e whakamau, peko e whakamau po opo. Peko pe he lewa e awe lewa tufu lewa e te au awe o tutu, awe ke he potu. O e a whi a e o guiai e tangi pa mo whenga i taki o e ni fō. Kai tāna ki ae witeia o awe ki e whireoko ae tangata ngōwe. E si kāinga mahino ngō fua o pito pē tau tō tō whanong he tala nō koe ni. Koe me whakatoka ngā koe o tala humaki mai. Koe tu o whihaini e tau whanong o ke he tala nōa ni. Pea mhono ngā he whakauhinga. O kikai ke liliu. Ka koe hārewa e tau mea a ku whai ki ei. Ko hea tau tōru a ku whai. I he whai ngā maari e koe ni o ku tuku mai. Ko te mea taha ku mahi no. Koe aho oi vahe vahe a ku toi pau mui e pe ku lahi pe. Ngai tala noa e wholofola. O ku whaka fōtunga mai ei. Ai ngai tala noa a ku kāinga ta tau mui ni. O nge e koe e koe whakawhai ke ke hei. O e whangasipi pe me he whangakosi. Ai e whakawhai ke ke e o e kakai le lei, pia me he kakai e oku i kai le lei. Te hange koe aho ni, e whakawhai ke ke e o e wi te, pia me he te a. Ai e koe whakatoka ngā tuku mai, ai e whenga maari e heni koe toutou, talahu maki mai mo e whakatoka ngā. Ke teki tau tolu, tau whanong he tala noa i hei fia e fini. Koe hā a tau tolu e whai ki he tala noa koe ni. Koe tu o whiha e ni e tau whanongoa mō lau e tala noa ni. Koe hā mea na tau whai whewheho tau ungo ho tau tu unga i he taimini. Koe tau waka hi fō ku tau tea pe ku tau uite. Ke whakapapau i koe tea, koe tō ia e he tangata e he whiri aia ko se tane ia. Koe whakaamo e whiha whinia ku whai ngofua au pito pe. Pea koe uki au hange, koe ia nea whai e sisu, koe whakahā mai ai nā tola o e pureanga o he wani, he utu uho uhonga e tala konoa ke te a moe wite, i e ngahi tala noa whakatātā whiko aki moe ngahi tawhaaki kehe kehe o e pureanga o he wani. Ai e koe tau whakatoka ngai e kapau, koe tau wholau, koe tau whanonga me taimi ki i tāniti, ko i tāniti i he pureanga o he wani. O kuia ia ngahi ngafa whatongia, mo ngahi mea, ngahi pole, ke ta ko ngai fili ke ta pe mo nga we ke fai ko ha da do lo ko fai ke e tai mini o moni fa o ai fe hu i o ko tuku mai e puna ke e ne fa o ko ni o be e i ai ha hu e mata pa te ke i ai pe te i ai fai fai o a o he ma lo lo anga te ke i ai pe te i ai fai fai o taka he kolo tapu o hu i ko toa o tuku ai tau nofo o fokafe ao he hau te ke i ai pe te i ai e i ai a fu fukataha e fai ko e kau helo o ātonai. Whai ai ai sivi he taulelei, anga kotoa o e ngā weheni. Toki whai ange ai whakapare i teke i ai, pedeu i ai. Ani kakai te nau tuu i tua, tala mi loto ke alomua. Ko tāpuni ai matapā ko kamata ai kātoanga. Ko e tō mui e i kai lava. Teke i ai, pedeu i ai. E ai i langi ha fuu tā kanga. Teke i ai, pedeu i ai. Whai ki vai olaho nau whawhanga. Oi he monu te nau to whanga. Tau he la mio ta ngata. Holo ko toa ho nau lo i mata. Teke i ai, pedeke i ai. Ho tau fihu ia. O whai mai ho tau whakatokanga i he fia fini. Mabu whawhetā e ki hoa whiu, tau i whanonga hao, pe mongahi lelei hono kotokotoa pe ku whakateunga i aki ki mautol. Whawhetā e he mau koloa wholofolo mo e ako nāki mo e whakatokanga o e fia whikoeni. Pe ku mau hū e o tua, ke oa na hange ko e whakatokanga ku whai e he punaki koe, na i ku o tae aonga be mau whinga ko e whai tō mui be. He kua ospea e taimi tarihu. Kana mau tuku mate ai beho mau ngahi lau maarie. Oi kai lava e nike liriu. Ka mau whawhetae o toa o kua huke ke ome e whainga maarie. Pea mo mau whakatonga, whakatokanga. Ko e pure a ngā e nio kuhau oi ko e pure a ngā o kuhau. Ka mau teu teu o mau lau maarie. Na kua wade ae talupite. Malanata, kua hoko mai, ai hau.